0: so kum ton ton preko na ni sham ne die e dem stronko.
1: This advert is FDA approved.
2: Adum kwonka bomre fie da bia e wa Adum TV ani Adum FM so ani what in ye pa Adum TV ani Adum FM e frɛ ko ahodo e fie da bia e ma wo ba yen studios mu ani o manfo betwetwen komo e wo nya wo ye ani wo nani suade hunu sɛ ye okuro mu kuo adwuma ye kuo ananso sɛ e kuo bia mu de dwuma de sronko bi emre ne ni o fra Adum kwonka bomre e wo 0256392997 0256392997. Chamfonyi bi wo wani so se wo betutu anamon abayen studio sai wo kokomlemle fa no fa street na woni o manfo abetwetwe nkomo abeyen sen na ho ama afoforo adom kuo nkabo mre wo kuo wasem woni na adom ama osimpie ni apa no adom fm ye tough
3: ago gana fo ansana ye dibibia beto anim no adom 106.3 FM. Yes, see, ye damasi.
4: Yes, see, ye damasi. Ye damasi pa.
3: Ye damasi damasiya. And son.
4: And fear the brain.
3: Wani ye yatsna. Na sa wa drama dene diatche yen. Yen tutu na sida.
4: And nunti. E free nei. E di yuko se December busume inu mono. Ye wani ye ma hudu wa bebre. Ya ya sheshe. E di ya ma wu.
3: We di ye. Ya sida wu. E na ya nyuni. E ye wa wunti ya.
4: Dede kain. E wa yankalanda.

na ye PD ne mami e yente wentimi amba Josh Tigo. But na watoto nyama ni nyana ego dada. Obese na waye all the dirty works wa

0: kasa fo na mi se enu amekho bebe amekho ton to me mi si wiram na mbi pa mi nyae
1: yesa mkutu akranti
0: oh mi si utwe mu a me vuvu akra anye sa akra meja umpunam sa umpunam ne namo awo no no ye de yesa adrui na obi akokwan so ne se mi kan se akokwan so di akwadwin sa na mu ne kunye omko shia sa anam no ediba ne ababo sa benkwan no aya na behua sa won ti sent bi enti no uba behua eno ye wiya afa wanigi a na nka first no wo wo yire ho no se e 100 a empra no ko abegi 80
1: ay nyemani anu no e di wiya mi
0: aha enti se enuma ye de chewo wo ye wiya no a se obi e ba be chew bibi a dodo na se be omuni bie mi otumri kan tenten pa ko oduyefo ni bia ho ana se sofo ho se me sire wo ne de pepepanim wei onto ni san frem me da ada so hieni na eye sa nwa make ken ye no no
1: okay
0: ada so be pe bibi o de be nanim pencil o be pe nku bi o be yisu o be pe bibi o de be fratade perfume bi o be yisu no ho na nka wu hia no nanso ade na e won ho no e be mo hia no
1: okay
0: so ho edi se obi de ade e be chewa
1: yeah
0: e wo se wunya daje pa na o hwe sade e ntisa wo se adusifo akomfo wo fa bibi amani mani ni da
1: eno kure
0: Wodi man when is odi chobi because I bakro na wodi be che no no abi no ye e dwo ye mbenzi ye ya
1: yeah that's about bad shake
2: yeah asem be ka from na say eh ya ka adi che no eh ma tana o trap bi o ye fe ne say e o togo no fo bi eh oho no oko omo pe omo ye proko
0: eden
2: Proco, Ucha na dia unusu be ye obibi ashane.
0: Ashane.
2: Minin da wa blocks akwe no. Nte obi pese wan chewade, o pese o stop no a. Obi start a chewade a, o su chene bibi. Okuta jombone a wonji udie.
1: Because ka sem wo kan se ono de se obi obi ye ne papa na wa hanu. Nte ono nko o pese obi abae ne papa.
2: Sa. Me o chewade e, me be ade bia ne o de be ma me ye ade ashane.
1: Okay.
2: Maya de ashare na won temi mfa sa na ema o de chem so akasa.
3: Enjinaso
2: ayem bibi. Ntina ade bia o yem bia na menya ade ashare na ama eh sunsumsam ewom kura na. Won so obi ono wo fere no. O be che wada wo so bon won de se wo so be ye na de. Acha boto nipa no kusu kuta eh ajumbone a wonji.
1: Okay.
2: Wo che no be kasa dabi.
1: Okay.
2: Boto u Ube unsa dia no me ngina dia bio because o cheme a nka se misu mitime chew
1: yeah
2: but o cheme me gina me chew so unji a me nda bibi o
1: yo ye better say papa yemra ay reverend bibi emfa ni enya de che oba no owura no ne yire no se de o pepia ne kunyi eh o asem no because he ain't power
3: on say a man man eh nipa bi a ye dwene ade kwa chiri ba emano sebi omfanche mi etiefo emani binum de mamenka na sa se de be qualify we no emani binum eye enipa bi a omo adwen ade ewo aniani enti oba ma se ade ba ohuni ntem
1: okay
3: esene oba because memano ye ye focus ba oba no on se ono fo so e bi a Or they know yet to say Ninia ba
2: emotional.
3: Aha, and I did turn into oh, when you wait or you, any papa, said you mean who need ye, obey a boafu, oh, I said, or ye be a humor broby, and ye be a urano man a quack where to say, I said, or ba ni any papa pebby. Nelson, openi obia, okita jim bonino, ni pebby bet me a jim bonne wo. Be 10 years, not your person war yen into a yasuman abano. Now we yan yes, adiano.
1: Yeah.
3: But bema di adiano e bano. It's answer, ye shad ye quetch in yesterday adientino. You won't de

0: Agya, Jasusim Jitri, Kola Party, Adumbrunya Giveaway, and Adumbe FM Strictly Highlight. Yedi win yine mao, esanse, wakayo, afimunu yina.
1: Yentime Rapid 2026, Abra, yenyen shishayama 2027, entinyame yaduma, General Busumede di kain, Strictly Highlight,
2: asankwa,
1: Highlight for nyumu nkwa, eni yedi bia finano.
0: Enti yefi sabri, eko sise, afinibe kwa ye, na yedi ra afifufu ni muno, we eye bouquet. Achedia, Adrum FM, ye de mawa wutiye yen.
1: Adrum FM, ye ye tall.
3: Kaso kasa ema bibi ansha oso ema hubi nka o kasa bo ansha oyem me se kasa ka de echi obu de ahye wa koma so de untimi nka ni pe ka o kasa bo ansha oyem. Good morning, Apom. You say.
4: Good morning, Masham. Yeah, I'm out of
3: here. What are you mate, you? Good morning, Apom. You say.
5: Good morning, Amam. Yo, me dindi, Mr. Micah. Me kasa free.
3: Good morning, Apom. You say.
6: Good morning, Amam.
3: Yeah, dia kwe nya sunko be justun semju me dieno sun e de kasa. E ya sunko kra e benada e ni yawo de bia kasa. Me enti oni kasa. De enko ye kasa. De shao so. De shao bo. De tete o. De hinta kasa. Kasa, yifri uboso kra, kasa, ma honto, ewo, just sem, on Adum 106.3. Ba non su abo apemu pepepe, ni nana gana nkosyo ni gana yedi.
0: Ago gana fo, ansana ye dibi biyabe tuwe ni muno. Adum 106.3 FM. Yesi, ye damwasi.
1: Yesi, ye damwasi. Ye damwasi pa.
0: Ye damwasi damwasiya. Ensan.
1: Enfiye bebre ni.
0: Wane ye yatsna. Na sa wadwa madine diya cheyem. Yen tutu na seda.
1: Enunti. Efrine yi. Edi yuko se dizemba busume inu munu. Ya wani ya mahudu obebre. Ya yashishe. Edi ya mahudu.
0: Wediye, ya sedewu. Ena ya nyune. Eye wawuntia.
1: Dede kain. Ewa yan kalanda sono. Oktober busume inu ya tosume inu. Adum FM. White. 2K Jam, Basso, Wala Palm Beach Dome, I a true back, non stop, and your monkwa.
0: Na ansana October Bosumi, Ebe kuna wye, ye di jasun sem jitri, Eba, ye di kan ye bako, ye tu sum ye nuni ye di ba, ye jedi ni, e di ena woton, e di ena wdi wuja, yo kan wansem, ne tse yen, di inti ye wose jitri no, ye bo wo, na di kwa se wo jimunyo, anansa di kwa sasi,
1: Dizembe yiso, ya hubo, na kala sini nina ansu beso, Adum Kola Party,
0: Olaba, Awa. Na yade prepre training ina wafi we mono. Yade Adum Brunya Xmas giveaway. Weno. E ya chedi. E nyoma soto. Ayabe chiche. E diyama uwa utiye Adum FM.
1: E no eni Adum 106.3 FM. Afimuni nina nshashe ni ya fufufro. Nshashe ya ya yade Ebremo. Y2K Jam.
0: Jasu Sem Jitri.
1: Kola Party.
0: Adum Brunya giveaway.
1: Eni Adum FM Strictly Highlight.
0: Yade wenyine mao. Esanse. Wakayo. Afimunu nina.
1: Yente me Rapid 2026. Abra. Yenyen shishayama 2027. Entinyame yaduma. General Busumede di kain. Strictly Highlight.
2: Asankwa.
1: Highlight for nyumu nkwa. Eni yedi bia finano.
0: Enti yefi sabri. Eko sise. Afinibe kwa nawe ye. Na yedi ra afifufu ni muno. We eye bouquet. Achedia. Adrum FM. Yedi mawa wutiye yen.
1: Adrum FM. Ye ye tall.
0: Ago gana fo, ansana ye dibi biyabe tuwe ni muno. Adum 106.3 FM. Yesi, ye damwasi.
1: Yesi, ye damwasi. Ye damwasi pa.
0: Ye damwasi damwasiya. Ensan.
1: Enfiye bebre ni.
0: Wane ye yatsna. Na sa wadwa madine diya cheyem. Yen tutu na seda.
1: Enunti. Efrine yi. Edi yuko se dizemba busume inu munu. Ya wani ya mahudu obebre. Ya yashishe. Edi ya mawu.
0: Wediye, ya sedewu. Ena ya nyune. Eye wawuntia.
1: Dede kain. Ewa yan kalanda sono. Oktober busume inu ya tosume inu. Adum FM. Why? 2K Jam, Basso, Wala Palm Beach Dome, I a true back, non stop, and your monkwa.
0: Na ansana October Bosumi, Ebe kuna wye, ye di jasun sem jitri, Eba, ye di kan ye bako, ye tu sum ye nuni ye di ba, ye jedi ni, e di ena woton, e di ena wdi wuja, yo kan wansem, ne tse yen, di inti ye wose jitri no, ye bo wo, na di kwa se we jimunyo, anansa di kwa sasi,
1: Dizembe yiso, ya hubo, na kala sini nina ansu beso, Adum Kola Party,
0: Olaba, Awa. Na yade prepre training ina wafi we mono. Yade Adum Brunya Xmas giveaway. Weno. E ya chedi. E nyoma soto. Ayabe chiche. E diyama uwa utiye Adum FM.
1: E no eni Adum 106.3 FM. Afimuni nina nshashe ni ya fufufro. Nshashe ya ya yade Ebremo. Y2K Jam.
0: Jasu Sem Jitri.
1: Kola Party.
0: Adum Brunya giveaway.
1: Eni Adum FM Strictly

0: natural disorders no ye kan na ye ka oba obu ne nsa before so oba bebu ne nsa e ha obi a okomu se oba ebu ne nsa enye ma bi a etoto oba ana say even wobu nsa wie kra no some few days no e ha obi a ya na e bata ensebu no ho ya bo ne nyina tofa ne ya kan se menstrual disorders na menstrual disorders ya ye kan stef ya egumu ahodo bebre
1: okay
0: ye wobe ye behwe be nan ah no no be me hu obe bia no ne hawa okum ebra obu ne nsa de edi kan ye frene se PMS premenstrual syndrome se ne edi ne kan no pre inti premenstrual inti before menstruation yes inti ansa na oba be bu ne nsa no ebi wo ha a day before ebi wo ha 2 days ebi kra wo ha a week before se ne nsa bu no beba no na en sentreni bi a oba enya obi o ha obo se na nne ma bi ate egu nanim
1: okay
0: ha facial so acne rashes bi se pimples bi ne apie pie fri nanim obi o ha ne boso ne nofo so na egugu ho bebre obi o kra o ha na chi na sa nne ma no ho na no kwase me wo mu ne se wo wie ne nsabu na ana sa sometimes kra nsabu ne bape obo se na sa de na ekọ na fri nanim obi o ha before so bebu ne nsa no ne bo fono no obi wo kra wotimi sabi obi wo ndidi fanche wotimi fempo obi wo ha ne kon kra ma ne kon do
1: anyema
0: bi a apemfo omo e kon do ti bo se obi wiwe ne nchewie bi kra na nani akwa ko jinem na ne kon do before se menses ne baba no obi wo ha na ne de na kwaye mood swings before se ne menses ne baba no no ne obi aya aka sa wo ye ne hokani kra na ono te dem a sa time ne de nya de ono be kasa ono wo enni nkomo kra na ne bo afu no ho okwa adwuma mu a na chese wo put up say the mood be chese oni obi a enye fine sa time no
1: okay
0: eye premenstrual syndrome obi sukro ho a ne ye mu hwie ansa na ne menses na ba obi ho a ensuo etimi gu no kra ansa na wa chance yes obu ne nsa obi zo ho a obeye menses na e yawo a ofamu no nya se bia menses na bawo ne mum before a obeye no okọ yawo mu ne nyina no ye frene se premenstrual syndrome na de ye kan se enye normal because ye nim se e ma no dodo ona na o mate afri o ma wo fo ho o mate afri ma me mpanifo ho se o we de e ade a eba e ade esi o ba bia nya bi na nyame ya dom na wo wa sa de ne bete akọ enya de e wo se o ba bia fa no se e ye tra da bi e ye yare e ye medical condition tin ye wo din e de ma no premenstrual syndrome so wo yo ba na wo go through sa ne me na se e affect the quality of your life a e wo se wo hu se sa ne ma no to to so a e betime de o hawo aba wo onyin san pe e ho e be drubre bi no bo se wo pe nyin san a ebe ya den na ye be hwehwe mu no na ye sa premenstrual syndrome ya wo go through a wan fa nya asem no eno eye ade ba ko e wo ho the second one eye de friend se amenorrhea amenorrhea bi kum ka no amenorrhea na ye ka amenorrhea oba se oba be kọ bosome ba ko bosome mienu bosome miensa na ne menses no e ma ye
1: okay
0: enti no so oba 1 month na se menses na ma empempi ni ya na ye mhehie nnim 2 months omo mfa na asemu hia but se ko do 3 months se bosome miensa ene ye kire na so oba mu ne nsa e yade e wo se ma e ye asemu hia e de ma oba bia e ye medical condition a ye frɛ no amenorrhea
1: okay
0: e ma ahodo bi ekuo ahodo bi na ene kwan se omo bu omo nsa enti oba pemfo e ho hia se obo nsa se oba pemfo se wo hu moja any form of blood sometimes yeah, be a normal spottings ne be wo high a normal but to be sure say me moja ya me hu enye abnormal nti no I was sent tempa to one am on alcohol hospital to oba pemfo wo hu moja rush ne kwa hospital oba warechi anasa ye maame no mo warechi menopause se wetwa bra wone ebra enni ayibia wone nsabu ni twakabia and is a watcha bra na wo hu moja eno so e ade bone e wo se ntempa no wutu ho na mo na okọ hospital oba se bi ye yi na wo de bibi asi na afi ni yakoyi na wo de obi wo ha na fibroid age na wo de na fa na wo se ye kokoye na surgery nye saa e be ha no ti ni ye yi na wo de ni nyina preko saa oba no wo de na firi ho enti no wontimi e menstruate eno so no e ye normal ana afi no ye nua no ma na o ma wo a omo ye exclusive breastfeeding no
1: exclusive
0: exclusive yes

0: apade free ya maame no fie
1: nti se fie free mo no se se ye buna bon fie
0: na je fetu one build na one build na akọ build na abontene free no abusuya no baba beda woka
1: nti ko bebi ese de ye uru fifie
0: me se
1: o ha no ina
0: fie bra bra nsa no
1: obi asa de to obi
0: me se bra bra se nko ye adwuma nkofu obi ahihye wo e ye adwuma nkofu obi ahihye me me kanu kura chere wo hm
1: o ma ahihye
0: ah nana sa maame no ade akwanche na o chere no menya na meema no
1: hm
0: spirit na chere wo mu no mko ye enipa ni nyina nso wu pepepe enipa tri wu ama maame no bai aba fre spirit ni se opa wo mu che opa eye mu obi anwu bi meema na meka me se enipa no okwa so lo ye ya ai every ni say sorry ke si ye ewa ewo ai maame mondi Money, imagine a home, sorry. So I can see a power.
1: Do the Fadisi.
0: Share,
1: would you much have a boom with him? But you
0: know, I'm afraid to me. Be afraid to me, no buy a pen or say. Or sin. Your kind in a super pepe. Unim, I'm going to see a phenomena. Spirit in the moment, this can share. I didn't know day. And Samson, a shell, Nipponitia Sisi, and only a quantity of one way. Mamie, come. Ono na chere omo so munko ye me se me nye latini
1: baby
0: me nfire kwapem
1: amu yesu bibia ye kama
0: omo wi enso no ade ni si pepepe
1: na se bibio baby
0: bibia se furo ano ne ne ma no yare yanketen kete niam abone abanyina etekoy ye ntia fe bia dua na omuko omukrum
1: ese obi so abetran be se ikrom fa ne man si nukrum da
0: o ye be ku ye be tu omo du
1: he ye da show mtim se ukwa be se ukwa
0: ukwa okrom na obi Obi yire toma ekọ na odu nsa ko bọsu. Wo kwa afase okrom na. Ni ekọ afase kodima.
1: Bibu kwa yie kura nso.
0: Ye kwa yie kodima.
1: Ko famba.
0: Aduma efu bebre mo buan asemasia wuye kwa yom kwa no makodin kofo yire ho no mudu maba.
1: Ohun beto.
0: Obi anka wiye o se abrantie.
1: Mm.
0: Abraba no na obedi no.
1: Fisi woni age.
0: Oyi oluma na obehu.
1: Nezo fapem no no.
0: Dabi wo akuma ye de nkuo. Oba komiso makoto obi a oyare na ne busie no obi a wani kyerem ya mehune mehuna koma no se bose
1: ye ese bro seso
0: ma ya djuma ngra ho
1: wa ya djuma pa
0: hye
1: ye hye titidi fo se se die ne die na se se a wapie wa hyehya odi
0: adjuma me de ba no o se adjuma ne de me ye dada
1: ya minim sa pa
0: ha me ye dada
1: o se ye hye wa chenti bi a
0: ne ma fro ba e die ntia na me sa ma bontim bi mu afi na ma bre
1: okay
0: Okay. On s'enko fo deep on it to. Oh, sikani bi atu
1: nka.
0: Sikani bi batu nka no afa soma ma ya be fere wo se. Wo sere wo wo sika wo nti no ba be ma wo sika wo betimi dia ba ni fi.
1: No, yeah no die. Wo mu die ni ni obi ni e bam obi yato.
0: So, nti ko duru ni fi ho a ne ma e ne ma a chechire no na do so. A obo akra se de wo da no agese me ma ye ye tase no. E de ni tuka mu ko ni kum. Ekwa ya mane bia na masade na ba.
1: Ni nyenye dwuma ketua.
0: Afena na yale no. Ekwa na eduru na honum nyina. Achai. Nana,
1: ndeza de u ene afi ofra ni ahonhum nyina. Se fes na ofre.
0: Oh me fres. Me fres.
1: Se kwa mi se wudi bia kan hom bo na. What advance ni mo.
0: Ehu. Se se de sa ehu. Se se ma ye panyini wom.
1: O se wa ye panyini.
0: Ehu. Ei, na asofo okura mi ma. Asofo okura mi ma ti ade amom mo betima kan.
1: Wa bo omu no.
0: Hye. Hey, me titi ma konvo nyina ba jibi.
1: That's right. Ompa a
0: konvo aba me ho.
1: Ompa bo fo mo
0: ejuma. Aba jibo fo akwa ejuma.
1: Titi ni fo di
0: na oni. Oni mu. E la so fo ni se o konvo ti mi nyisu bo fo.
1: Mm.
0: Enya no kure. Se ya mra na wo ho.
1: Okay.
0: Mm, aya mra na wo ho.
1: Ntase mpa na wi ni ne.
0: E aya mra na wo ho.
1: Wori mo ne me wi ase ye hu no.
0: Ye. Nti konfo bi ho mo ya nkra ko hu nso ya kra na otio no ba ade aya frama ne hu no ade aya frama ne hu no enye yisi
1: to bi o change for the power audio o de wa wo ha wo se wa wo ha
0: wo ade me hu de o ji a chinya memma
1: memma ho na wo ha wo de if ma
0: fa bi won yare bi bi nye o se wo dwuma nsei ane wo chini sa won yaware ye
1: yeah
0: ena onam na wo bo mpa ye sa Mebo
1: sir
0: ai
1: ye fa kakra
0: ababa wa bia wanante sa power ya power ya power ya power ya power ya power ya fre tumi ama tumi abase he wo me na